0: tienes un perfil muy interesante. CDT y apellido Abebillas, cuéntame, ¿qué te hace diferente?
1: Siempre doy lo mejor de mí y sin importar el día trabajo para ayudarte a generar un ingreso cada mes.
0: Contratado.
2: Tu CDT Abebillas trabaja para eso, para darte un ingreso mensual con una tasa de hasta 12.5 efectivo anual por 12, 18 o 24 meses. Ábrelo ya en abebillas.com.co o acércate a nuestras oficinas y hagamos co-banking. Somos Banco Abebillas, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósitos Fogafín.
3: Pídela como quieras, como quieras.
4: Quiero encontrar una canción que no sé cómo se llama, pero me sé la melodía. Es que me gusta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra